bili mi malo zvonilo u srednjoj školi, klinke skaču na poznatu facu, ali nigdje nema traga našem paparacu.

0: Ok. Aia e bilo tot toză, îți dai al si șechemi să-l nădeleuat?
1: Pa, te sunt cu le poza ključ line, pa si ti...
0: Te elaborirat?
1: Pa si pa ti začel s tem, no, aj še kje zapovedat, aj še kje
0: zapovedat.
1: Ne, mislim pač totalno cel flow, se mi uničil.
2: You ruined my concept, yeah. You know?